0: Ojo cuat-cuat aku gilo. Anoman kowe kethek wis tuwa lan mutar kapane? Aku wedi karo kowe setan.
1: Ayo bali gunung sumawur-wur. Bali wur.
0: Iyo, iyo tak